qiyaqtut teqattaqtuta nallagiyattinno pikkananginaqsausuungummiyoq nutaanik piqatitaaqunnarnivu pigialaumita akaugiyangnorluti nalaluti uppalunni issifarluti tunui tukiliattittaarlugu akkati qasutillugi issifaruvi ippiq